0: Go ya Namibia.
1: Go to Namibia. Go ya Zimbabwe.
0: Go to Zimbabwe. Go ya Swaziland.
1: Go to Swaziland. Go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
0: Tumele FM iri ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go ikgantšha ka bokgwa
1: le lehumo la kontinente ya Afrika.
0: Tumele FM.
1: Mošate wa tsebo le boithabišo.
2: Kae tlhola fa mošate wa tsone bo tempo ke go wa fa o le mpotsa gore o nthele ditse le kae mošate a soul for real I can't the raid mošate wa tsone bo tempo.

0: Nivea roll-on deodorant. Reke di fogo di feature pedi ka 44 rand. Oboloka 26 rand. Ditoko je di tomaka di 22 April go fitla di 10 May. Restoko se sa logona. Respa fela. Wone li di pielo.
1: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Bomma, tlogelang dipitsa. Tobela FM e mema bomma ka moka go tla go tsena le bagatsi ba Tobela FM ka tsontsa ga sa le some May. Go thoma ka ire le some tee mo mesong. Ke re lefelong la dijo la Uhuru Cafe and Wine Emporium mo Monopolokwane. Yona yo, bagatsi ba Tobela FM le bararaloki ba Mahlakung ba tla ba le gona ba ileng gore ke bomma go tla go tsena le lena. Lena nna la melodi ya biketlo le tla bile ga shwa thui ke man of the match. Sandi le dikhari o tla ba le ga shwa go tswa gona Uhuru. Eben Machila o tla ba le gona go thabisa ka mmino. Gore o kgone go bakarolo ya moketeko wo mobosebose woo wena e kgweletse segoba ka go romela molaetsa wa gago nomorong e 060 749 9667 060 749 9667 ngwala fela gore Mother's Day dijo ke maphapa. Batho ba bagolo ba lefa 500 rand, batsofe ba lefa 400, bana ba lefa 250 rand. Gopola gore mašheleng a a tle go kgontsha wena go ja dijo tsa go thoma ke di-starter, matena main course le dijo tsa go fološetša dessert le mekhutho ya go fapafapana ya dinomaphodi. Bomma re le rolela kefa. Tobela FM ya lehlompha.
3: Tobela FM mošate go tseba le boithabišo.
4: Tobela FM ke yona.
5: O tla le yona moetsapele. Otalio,
4: Arishas, Munadi breakfast.
6: Una tempola, una tempola.
4: The top taps in double tap and tap. The lilo mato, the pretty lady, Tom Gibelo. Mushate, what's the only way to be so?
7: Ya ke nete ke mashato wa tsebole boithabiso go bona ga re tjola pele re ga tela pele re a garitlela byalo re a garitlela Munadi breakfast byalo motjoletsi wa rena ile go a sa masomo tlo re botsa rena re berekile jwang bang
8: wa le khono lo a beke o fetse lo a beke ke lailo mahlo
9: a ke wa a ke wa a ke wa a ke wa a ke wa a ke wa a ke wa a ke wa a ke wa a ke wa a ke wa a ke wa a ke wa a ke wa a ke wa a ke wa a ke wa
8: a ke wa a ke wa a ke wa a
7: I don't know.

Shiela na magare shoka kwa kantoro ya khashari tabare meje ka bogwari yo bogologologolo ke marona marona mguli ke na taru bojang gore tsa jwale jwale di fetoga fetoga ka sopo ma magare shoka bana ke na nape ya fetoga ke le bojang nete ge di fetoga ka sopo se re nako ke iri ya lesomo

ke go tshe gore ntse tshe ba gore go ikwa mmile wa kutsheko gore gore ke mokibelo le gona ise go mokibelo fela e fela mokibelo wa lethabo ka gore e ka se be mokibelo mo la kere ke mokibelo wa lethabo gomme wena wa kwata o tla bo kwatetseng le gona ge le gore ga o gabotse o tlo ba gabotse ka gore ke tla be ke ntse ke go fepa ka mmile wa kutsheko re sa bolela ka mmile wa kutsheko go shele gore ke go puletse le nane o ka yona ke bona molodi o mo bose bo sekuri bo le gore bo itswela go yena Akon a itla wena a re mama Africa ka se bopego sona seo ke gona ge le ke go amogetse go le nane o la magoshi reggae ke mmino go thobela FM ya le gotla gasho la Africa borwa wa mogela ke mago samogele ke nna o ratile bo ga ke kana gadi ya matebela mo letlane e bile ke re a ho ja rastafare aga a pele ke le re lure ke a go mogela ka re ga lenane le ke a re lebogela ba ile gore ba fitile pele go rena re leboga yena o fentse moja pele ga mogolo yena happy mkwatedi ka manane o a ile goreng a le manane o a ile gore a fitile pele go rena kwa morago rago ka se bopego sona se o bile magage sure lebogela ba le ba kantoro ya ditaba kantoro ye le ya go ratha ke nna wa tsiba gore mokibelo mongwe le mongwe ke fela ke go gopotsa goreng kantoro ile e botlhokwa kudu e bile ga swa swanela ke goreng o fitile ka gore go ka fetwa ke tsakua he o tla go ba Africa borwa chabangwa ke re lo re wena o tsebe goreng ba re re chabe e re ke se ka bolela kuduma ga gesho ke tswele pele ke go fepa ka mmino ga bialo ke go fa yena Peter Tosh a itla go wena a re mama Africa ke molodi le go rotsana 7 tsa gago

ya shupa meso tsomo tshelechi wa Trouble FM ka mora ga iri ya botselela mo go tlhomo ka mo le go ona ke go tamisha happiness trouble market ke na wo halala ka gare sa le moya sa gago ke na lwana go fitla ka iri ya senyane lodio wo o kwa go ko kopantsha go nna le wena ka mikibelo re re Africa ya dinaledi le bebe la mmino wa kontinente ya Africa ke le o lilitile go botheletse wa Trouble FM yona we ke go swaretse tsona go ya ka dinaga tsa go fapana tsa kontinente ya Africa o buritse go di tsama gore magareng ga tse dingwe Nigeria e gona le nna ke re bjale ke kakatletse Nigeria botheletse wa Trouble FM Olisien o gona ke tlo go tsiela ena wa tla wa ipsina ka lenanego wa kwa gore ka nnete a Nigeria mmino o gona le go le bjalo ga se Nigeria fela motheletsi wa Trouble FM ke go searche GRC ke go searche Cameroon ke go searche Africa Borwa yona ke go searche Zimbabwe ke go searche hei ke swareng na banna ke go swaretse Angola ke go swaretse Mauritania ke go hei dikontinente ya Africa re tlo e sepela re tlo e theta motheletsi wa Trouble FM ja ba gore ka sephego se se bjalo wena o ipsena ka lebebe la mmino go tswa kontinenteng ya Africa mme re sa lebale gore letšatši la lekgono ke letšatši la sešupa kgweding ya May letšatši le le lona le na le ditiragalo tša lona ka go tseba gore ga gona letšatši wa tseba historing ya lefase leo le senago ditiragalo tša lona tša go ikgetha bjale re tlo ba re go botša tsona go Trouble FM gore etse la lehono letšatši leme ka sebopego mang re mali bamako salif iketlilenyana eupša o tlo ipsina ka yona go Afrika ya dinaledi ore go wena gore manjo bone ba kgompa ke go lebogela gore ba lletaba ka botlalo tša iri ya botshelela setlhopha sa mabaleng a dipapadi le lena le a lebogega banna ba gešo

Ita huwa kosha yewe. Yare Afrika, Afrika yo. Itire lambia lo mchele ichi kosha yo ya fusino vaya kusha Afrika. Ita adira fela bia lo kalaba kala urlele nano kila Afrika ya dina lady. Ka upchata kamekaka mula ki ilu kolo gelanche. Mchele ichi wa chobala FM kukishe cham. Le tabakala pela gahu kasfate na gisa gahu. Mogu wa shumogu kabahu chele ichi se alemo ya rere. Afrika ya dina lady. Laka kolo nane ulele kaone moma fele long abeke. Mchele ichi ruko uwe cheche nwe cheche nwe cheche nwe dira ke tshego le tshatsing le hey le tshatsile la shupa kgwedi ya May ar tloge nna le wena re ka Rwanda wa go pela re ka Rwanda go ile go aka go aba le polao ya molokwana rite go ile go aka le go aba le dipolao tsa molokwana rite genocide mo ile go re go be go bolawa morafe wa matutsi le bao ile go re ba be ba tsiwa gore ga botse ga se mahutu wa nnete matutsi a be a bolawa ke morafe wa mahutu babolaya morafe wa matutsi ebile babolaya le bao ileng gore bape ba rege ba ba lebeletse ba re ya wena ga botse a uno ba mohutu wa nnete kore moderate hutus ya kore moderate hutus motlhomongwe ke re bommago e le mohutu tatago e le motutsi ba ra ino a se gore ke wena mohutu 100% ya ka gore bommago ke motlhobo wa gore tatago ke motlhobo wa gore a ka gore yalo ai ba botimotsi bogale bja go ba mohutu o feleletsego motheletsi wa Thobela FM tseo ka mokanageng ya Rwanda di diragetse ka lona le tšhatši lena le la supa kgwedi ya May mo e leng gore go batho bao e ba be ba tloga ba bolawa ka bontšhi nna ke re nna banna we ke nnete ngwaga e be e le wa 1994 tiragale yeo ile ya kobofatša histori ka kakaretšo ya kontinente ya Afrika wa tseba lefase la kgotsa la re kgotsa la ba la kgotsa gore ruri ka nnete kontinenteng ya Afrika go diragala ditiragalo tše di bjalo a gone taba motheletsi wa Thobela FM seripeng sa bobedi sa lenaneo la Afrika ya dinaledi ke sa go tshwaretse tše dingwe ditiragalo tše di botlhokwa tšeo di diragetsego kontinenteng ya Afrika ebile e sa go fela kontinenteng ya Afrika nka go botsa fa gore ka ngwaga wa 1948 World Health Organization mokgatlho ola o bitswa go fela gore ke who WHO o be o tlhongwa ka lona letšatši lona le la supa kgwedi ya May namile le mokgatlho o tlhongwa ke ditšhaba kopano ya ba gona go bile le World Health Organization re ka rego ke mokgatlho o hlapetšago kgatelo pele ya tsa maphelo le tiragalo ya tsa maphelo lefaseng ka bophara motheletši May ke tšeo di diragetšego ka 1948 letšatšing lona le la supa kgwedi ya May tše dingwe di gona tše e leng gore ke kopana le wena seripeng sa bobedi tšeo e leng gore re tlo nama ra go botsa tsona e le ge re go fatlhoša gore ke tše dingwe tše di bohlokwa tšeo di diragetšego ka letšatši lona le la supa kgwedi ya May ka mengwaga ya go fapafapana ebile seripeng sa bobedi sa lenano le la Afrika ya dina ledi go sasa gape ke letšatši la bomma yo nna we ke letšatši la basadi wa bona go sasa gore dikgobokano tlebe e le dikgobokano e le dikgobokano e le dikgobokano e le dikgobokano he banna we ya go tla bo go rerwang basadi basadi go tla bo go rerwang go tla bo go rerwa eng a gore taba re tla bolela ka yona taba yeo gannyane ka mokgwane o mongwe seripeng sa bobedi sa Africa ya dina ledi happiness tša bomake e le mogaši wa gago le botsweletši wa lenalego le la Africa ya dina lady boni ma khopa o gona o re balla tsa ka tla lo tsa iri ya bushupa ke kitibela go yena ka sepego se

0: Obe yowe ufeleletsego ke na le wena maretho ke na le wena makurula go tlo fitla ka iri ya senyane go di boga hlogo ipša ere ke go tshepiše go tshepiša kgašo ye botse ya sealemoya alala wa tseba ke go tshepiša kgašo fela ye botse ya sealemoya sa gago le go tlo go fa mmino wa go tšea ga botse aga a re lekane ntlhaologanyo bja le gona nke o tlompotse gorena ke tle ke bone gorena ka nnetenetenetenetenetenetenetenete wena o tseba mmino na karolwana ye o ka re na lebeke tse pedi tša go latelana re sabe go yona ka lebaka la go šitišwa ke sela le sela ya ke a lemoga ka lebaka la go šitišwa ke sela le sela ya re sa kgone go ba le yona ke gopola tšatši le lengwe re šitišitšwe ke eng na banna oi ana bo Brett Monyamane ba bale kae ka Durban ke mo ka re tle ra šitišwa gape ke tša dipapadi tšeo e leng gore ke be ke swanetše ke ba šutelele ka metsotso ye masomepedi-hlano ka morago ga iri ya seswai ebile re swanetše go balelwa ditabagana fao ei ra no tšhaba gore ba tlo tlhapelelana le nako a rena yeo ke tlo go fa go yona ke re tseba mmino ke leboga ge e le kgone gona ena go sena selo e le nna le wena fela o tlo theeletše make ga a tlo pala ya ke tlo go botsiša ka koša ya Afrika Borwa ke tlo go botsiša ka koša ya Afrika Borwa ke nagana gore go o tseba mmino o fatlhogetse ditaba tša mmino tša ka mone continenteng ya Afrika ebile ga botse o kgona le go theeletša a o tlo palelwa ke potšišo yeo ke tlo go botsiša yona Jobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
1: bošoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo mmono ga tlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tša rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo o a hwetša gape le 200 rand ya airtime o akaretšwa maloko a lesometharo go morero o tee sms a thobela go 49202 go 49202 tlantel life ke fsp yeo e dumeletšego le morekiši wa inšorense ya bophelo hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
2: Eo ntheeletša ke ikwa ke le bohlokwa Eo nkgokara ke ikwa ke bolokegile Eo bolela le nna ke a ithuta
3: Lerato le tlhokomelo ya gago di thuša ngwana wa gago gore a tie gape a be le boitshepo Theletša go mo tswa le go kgokagana le bona gobane ngwana yo mongwe le yo mongwe o na le maswanedi a go ka ikwa a bonwa a kwewa gape a ratwa
2: Etela holdmyhand.org.za
4: ya bašomi Thobela FM e tlotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: nnete gona Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo ke sa ne le wena botheletši e re ke bone fa ke na le koša fa ke nyaka gore o tlompotse gore koša ye e opelwa ke mang le gore leina la koša e ke nyaka dilo tse pedi fela gore koša e opelwa ke mang le gore na leina la koša e ke e re ke bona fa e re ke bona

0: tsebo le boithabiso.
1: Tsanin le fasi la mebutu le miedi ga mmogo le mmua rona.
0: Garebe ye botse ya go ikgantšha go 89.5 goba epong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabiso.
2: Thobela Six Magashwa ke gopela kanama ka makatsi.
1: Kgetho go tswa pelong ya gago, re relela ka mmino le Six Magashwa. Ikgopele, ikwe, irate, gobane mmino wa bolela mo go kgetho ya ka.

0: Kgetho go tswa pelong ya gago. Re relela ka mmino le Zakes Mogashwa. Kgetho ya ka. Ye ke nako ya go kgetha koša ya gago. Re raloka kgetho ya gago bjalo ka motheeletši. Ra go bimiša, ra go opetša moragorago le go tsikinya maikutlo a gago. Amogela Zakes Mogashwa ka go nameletša tšona ka tetelano.
1: Hello, cupcake.

0: ya bašomi. Tswela pele go tlhompha mošomo wa gago. Tswela pele go dira ka bogwari. Hashtag ke mošomo wa gago. Mošateo. Se ke setiši sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika. Tzaneen. Lefase la meboto le meedi. Ga mmogo le mmua
1: bona. Garebe ye botse ya go ikgantšha go 89.5 goba appong ya gago ya SABC Plus. Tobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
2: Hashtag kgetho ya ka ke kgopela gore le mpapa le leng koša ya Willy Khumalo ge a re heilaiti yona ke e kgethela oni ka leatha le ya Tshebana ba re ka gantšhabe leng ka ga Tshebana ke a leboga ke mmatlhako ka mo ntswaneng ka tšhate ya ge.

0: gago re lelala ka mmino le Zex Mogashwa go sheya gago kgetho ya gago kgetho ya ka go thobela FM le Zex Mogashwa Haiche ka moaparo wa Afrika dijo tsa Afrika malimi a Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika mo thobela FM hashtag ke mo Afrika
1: thobelanga mo gashoni ka mo gashoni thobela nna ina France Mashile ke be kopela go sheya Lazarus Gaudi ska ntshesa ka kwa dango ka mo Atridgeville pelendana
0: Kgetho go tswa pelong ya gago re relela ka mmino le Zex Mogashwa Zex Mogashwa

0: godimo Thobela FM moshati wa tsebo le bithabisho
1: Mushate wazivo le bithabisho mushate ke wa tsia le mo ya ho mire le boga iko shetse ka one ndiko shetse lo re ke dimela fa ho rwena o ipsine ka jona mo ka bona hona Filiko shako chako Soha Isabel DJ Fet Kuku vs Mawuta Via Orlando Casablanca Mzo Bullet Kiliko Sheche Lord Kedi Mela Fahor Gets Nature Nam Tili Shwa Khatu Mela FM 87.6 Hukjana Ni 2.1 Nibona Hone Biali Kina Kwa Hore Kiteke Bale Lina Kina Kwa Hore Kiko Hore Na Lina Liana Mela Tofle Ya Mutsako Lele Moka Ena Mori Ya Mahali Kaya 086 0002452 le cha khona bia le ke go gorna wena wena me la tafa ya motsako o lo moka ya go me gape o ka lekhela WhatsApp mo go 0713696606 yo ke nomoro ya WhatsApp ile re o ka shimisha go ka romela WhatsApp ya gago o hona bia le 0713696606 la khela khona fa go re go gorna wena wena me la tafa ya motsako o le moka ya go me gona bia le ntimele le fa Kino chia wa video wa rofa kiko ya horna. Na ba yenemela bwa makai, tumele fea, mutafla msako, tumela?
2: Nda.
1: Yenda.
2: Uri.
1: Ako, wana lika eka fauli, yenemela tafla ya msako?
2: Ibagania lewe ndu.
1: Iwana rea lewe, gare lewe, ha guru, guru, guru. Rea lewe isha che.
2: Vikena li dama kube, kari besi make, kega mskosa.
1: Iya.
2: Li jesia si, mabata da mumukome.
1: Aba yenemela tafla ya msako, kere lewe.
2: Nda.
1: Nda ndo. Tumele FM tafla ya mutsako ralucha.
3: Eh DJ wa kala kaya mwana vumana.
1: Ah mwana vumana ki ho nana lakaya kamoe.
3: Eh aba anana wa enana lakamo jekuwa malaka na kamo pitori kama kere.
1: Akamo kula pitori kafa uwe enamela tafla ya mutsako.
3: Eh amore pumuke kina nana lene luko lene kwa nana kamo kaa kiketu mwana vumana kere.
1: Rele mo gharib sine kayo na tafla ya kere.
3: Thank you.
1: Dangi. Tafla mutsako, dumela.
4: Eh, dumela oka.
1: Nalekai kamoi.
4: Eh, rona lekai na.
1: Ere rona tle.
4: Eh, kina mela kile kamo tutuza Michael, ke moleke filmo nompa.
1: Moleke filmo nompa ke lebo ga tle.
4: Kina mela di tinye ko maswanga nye Martin Mokgetle le Andres Mabila.
1: Ari tsine ka yona ka fa wa batho e batho e batho ba ina mela ke.
4: Aba tsoge ba ina mela. Thank you.
1: Eh danga danga rea le boga. Tafla mo tsaka o tumela.
5: DJ Oka ka mra wa buikirelo go tselela la pena ma ho a kere ke na mela ke na le bo ke sta mapanga bo mapula senyane le bo ka moka.

0: matjatji ba Afrika Borwa.
1: Kharebe botse ya go ikala ka dithaba le bogwabetsa tsa lehloka.
0: Dumela wena mvombela. Go 91.8 go ba appong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM. Moshati wa tsebo le boithabiso.